0: Nina sa vama ove nedelje na Plus Radio, nadamo se da ste dobro, da uživate, odmarate, da je sve u laganom ritmu, da još niste baš počeli da se spremate za novi radni dan, da imate sasvim dovoljno vremena da se nauživate u ovom današnjem. Sjedinjene Američke Države pripremaju veliki nastup na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu. Američki State Department ovaj događaj vidi kao priliku za jačanje prijateljskih i ekonomskih veza sa Srbijom. Prema informacijama koje je potvrdio zvaničnik State Departmenta, Washington planira da prvi Expo koji će biti održan na Balkanu iskoristi ne samo za predstavljanje američke kulture, već i kao platformu za snažnije ekonomsko prisustvo u Srbiji i širem regionu. Američki paviljon trebalo bi da posetiocima predstavi sport, muziku, tehnologiju, inovacije i poslovna dostignuća sad, kao i mogućnost za buduću saradnju, dakle posebno će pažnja biti posvećena američkim kompanijama. Naravno da će i paviljon sad biti povezan sa centralnom temom izložbe Igre za čovečanstvo, sport i muzika za sve, uz predstavljanje američkih dostignuća u sportu i muzici, ali i tehnologiji i komercijalnim partnerstvima. Expo će u Beogradu biti održan od 15. maja do 15. avgusta 27. Ostanite uz najpoznatiji i najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.
1: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Ovo Plus Radio. Trlaga dumetaka, trlaga dumetaka, trlaga dumetaka, sakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatak